0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

oni koji se ne sećaju prošlosti osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

A tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ovo je Radio N.
1: Nije mi bitno, ako me ne shvataš nije ni bitno. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike, nemam vremena za gubljenje.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: E da, i upravo za šoljicu Kafe Brazil i u mrklom mraku. Dobro jutro vam želimo i ovog utorka 13. oktobra, 6:35, pravo vrijeme za naše jutarnje druženje, da se lagano zajedno razbudimo i dočekamo svitanje dana, pa ispratimo i jutro i taj dio dana. Na našoj playlisti za dobro buđenje Katy Perry i Dobro jutro.

0: pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

Moves Like Jagger, Maroon 5 i Kristina Aguilera na našoj playlisti. 7:45. Ovog jutra pričamo o buđenju, o navikama i odgađanju alarma. Da li odgađate alarm i je li vam to otežava ujutro buđenje? Ovog jutra su nam potrebne vaše informacije. Kakve su vaše jutarnje navike vezane za alarm? Pišite nam na Viber broj, nije strašno.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: voda, sima, žele, crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

9:38, Beside You i James Blunt na našoj playlisti kao muzička želja našeg Marija koji nam je malučas pisao iz Mostara. Hvala vam na javljanju i na porukama koje nam šaljete. Slušamo vašu muzičku želju.

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Kedžo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

što bi Madonna rekla, die another day, 10 sati i 17 minuta, vrijeme da se pozdravimo za danas. U nastavku vas očekuje kratki marketinški blok koji traje samo 40 sekundica, zato ne mijenjajte svoju radio stanicu, nastavljamo dalje sa super playlistom. Do sutra, ćao se!

0: Kamadoro štilji, pizza pekači, vrhunske tave, posuđe od gusa i još mnogo toga uz besplatnu dostavu za naručbe iznad 50 eura. Lonci i poklopci, tačka ba za vrhunsko kulinarsko iskustvo.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.
1: Mundoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach.
2: Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja.
1: Sarajevo, 18. oktobar, PKC.
3: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge.

0: Muškarci.ba i žene.ba.
1: Dosta ti je dopisivanja.
2: Vrijeme je za upoznavanje uživo. Mingling Speed Dating vraća se 15. oktobra u Sarajevo. Ako si single i imaš između 21 i 65 godina, očekuju te kratki razgovori, nova poznanstva i možda neko s kim ćeš poželjeti nastaviti razgovor. Prijavi se odmah na 061 076 580. Mingling, manje skrolanja, više stvarnih susreta. Medijski pokrovitelj Radio M i portal žene.ba.

A izgleda da vam se posebno sviđa tema kojom se bavimo danas, jer odgovori na naš Instagram su već počeli da stižu, ali o vašim odgovorima ćemo nešto malo kasnije. I budite slobodni pa nam i dalje pišite na Instagram, ali i naš broj je 061-931-131, a mi danas govorimo o tome kako natjerati prijatelje da nas poštuju. E sada, kada vas neko želi prekinuti ili vam upasti u riječ, podignite ton i završite rečenicu. Druga je opcija da nakon što ta osoba završi, jasno i glasno date do znanja da ćete sada završiti ono što ste krenuli pričati i da su oni bili nepristojni. Tako da nemojte se bojati prozvati nekoga za njegovo nepristojno i neugodno ponašanje. Na vama je da postavite granicu i da pokažete ljudima kako se trebaju ponašati prema vama. Na primjeru toga što dozvoljavate i kako nekoga drugog tretirate, tako im dajete do znanja šta je u redu, a šta nije. A imate li vi iskustva gdje ste vidjeli da vas prijatelji ne poštuju?

0: Metalne police i praktična spremišta, sve za lakšu pripremu zimnice pronađite u Peniju. Pregledajte naš katalog na www.penishop.ba i pronađite sve što vam je potrebno za pripremu zimnice. Katalog traje do 18. oktobra. Peni, sve za zimnicu na jednom mjestu.
1: Trio Media vas poziva na hit komediju pod nazivom Neprijateljice. Upoznajte Miju, Jacu i Suzi, tri prijateljice čiji se životi počinju neplanirano raspadati svaki na svoj način. Šta se dogodi kada je jedna od njih u vezi sa dečkom svoje najbolje drugarice i kako će njihovo prijateljstvo opstati? Ne propustite komediju koja će vas zasigurno nasmijeti do suza. 26. oktobra Bosanski kulturni centar Tuzla, 27. oktobar Bosanski kulturni centar Sarajevo. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba, medijski pokrovitelj Radio M, Radio M+ i portali vijesti.ba i žene.ba.

A šta vi kažete, koji su to vaši načini da vas prijatelji poštuju, kakve smo to odgovore dobili? Slušateljka Sanela kaže da razgovaramo ukoliko je neki problem i da im ne damo da nas osuđuju. Zatim slušatelj Adnan kaže, budite neko ko zaslužuje poštovanje, poštovanje se zaslužuje, budi dobra osoba i obhodi se prema ljudima s ljubaznošću, onda ćete poštovati. A šta vi mislite o ovoj temi, imate li još neki trik kako da natjeramo ljude da nas poštuju? A u nastavku našeg druženja slijedi muzička želja za našu slušateljku M, duet Vane i Džibonija.

je čisto, ništa se nije promenilo ni malo. Jer da nije tako, sve bi davno stalo. Navika mi nisi, ne lupaj glavu. Svaćit ćeš kad tad da sam ja u pravu. Jer tebe volim i ti si mi sve, sve na ovom svetu, a navika ne.

prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Franky, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Evo dok ide pjesma Under Pressure od Queena, ja ću da vam kažem da sam pogledala prošle sedmice onaj film Bohemian Rhapsody i da mi se pravo svidio, dobar je jako film, pa ako je neko fan Queena ili jednostavno želi da pogleda film, a pitao se da li je dobar ili nije, evo ja uzimam na sebe preporuku, preporučujem, pogledajte film obavezno.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Evo jedan mali podsjetnik za danas, za uskoro kraj našeg druženja. Ne moraš baš svaki dan biti najbolja verzija sebe. Nekad je dovoljno da budeš ti koji si ustao, obukao se i pokušao držati konce tog dana. Ne moraš danas dokučiti odgovore na sve što te muči, ne moraš odgovoriti svima, ne moraš završiti sve obaveze i definitivno ne moraš imati plan za sutra. Možeš se predomisliti, možeš reći da ti treba odmora, da pritom i nemaš neki poseban razlog. Nemoj zaboraviti da tvoja vrijednost ne raste svaki put kada nešto postigneš, niti nestaje kada ti nešto ne uspije. Ti nisi spisak obaveza koji treba redovno ažurirati, čovjek si sa sopstvenim tempom i svim svojim dobrim i lošim danima. Zato danas malo manje žuriti da sve za ti nešto ne uspije. Ti nisi spisak obaveza koji treba redovno ažurirati, čovjek si sa sopstvenim tempom i svim svojim dobrim i lošim danima. Zato danas malo manje žuriti da sve stigneš, a više obrati pažnju na sebe dok

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Dobrinja Sarajevo.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

kome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju, dok ne dođem ja u svoju aliju. Ima nešto što nije na prodaju,

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Srbije Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, koji slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Bizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.